0: bibenya wa na ne frifie ampara nyame ya dum nyame di fo kwabra sapo nkomankoma ewofie ha ene ha behusi papa aha behusi papa ebeye shishi sese de Sodom and Gomorrah ye mere bi atwa mu no na no ju adaja bi di fo ebeka mensa na ne de obrimpo no anso ewa ha na ha de no ehida nkoyi sa na de ne de ekwan bia so aha beye de aha ye de aha beye de fetwe du ye ne penwo ma bi ka ho so ho na yade suem no wotwe bia to no de bi asemti na penisi dokotu kodua yada ijam ho producer ewa ha producer ewa ha ewa ha undisputed producer ofi ase wodi ba ko pe na meja mejo no lieutenant meke no no wa ase me fro me di emi adum o kame ho ofi a kwabra na nkasa so wa ha eme na bangoma na ka tse die ene wa wura ka wa she obi wa wura ka wa da she ananda wa mai bi e wo fi ha yan kan boko din din ya kan da che ka kra bi e bi e che bi Benghazi fast food e wo atonsu be me na be mo wache me ni so ho ye pa me san so aka won kra Benghazi fast food atonsu Monaco nche wo na ka kra bi na ehwa Fidelity Bank side hona hona great Benghazi o se o Benghazi o ba kwesa ro ho kobra me no ya adwene what did in campaign yeah ene bi nam kwa so ba na se ba se bit my head the idea ene bi nam kwa so ba se hon ko na ye pon na beto so a so o Benghazi fast food ba bi a wo bi a no ben ya ma wo so achi na mo ene ye so ni adwuma pa adwuma pa wo ye no atonsu de mani pa etwa mushia Finger of God and Spiritual Herbal Center ebrenu enie ebrenu enie makase petri bia pe ngoma ka hu na yesuade nyame wo ye mobo ni be hie ni pe bia nyame wo nyutrim wo dem fo no wo de adom ye environment editi no etu ye ni ye hu bi bat ni mi dia be man ni enti ebi wo kra ye twagu ebi wo ha ye de we decide say no ebi se ndu brani ha hain wa nyame dia twa ye ho ahia no si hu a na le dia be transas so ye ho a boss so ba asase ne buni edu bi ni wo de ndu brani ha hain na enti kebeka dress de odofo fatu nche baby kura nima ye nim ha ban enti enti na ye dobe ye bre na ye nim ha ban no dia no kreni e kura ye mpa event center a ewo emeduma bia eye opening ajikum aye event center yi nipa dom no ana ebo ikupini nyame akoa na bi ji nim die di nyame nam na koa so eyo no bi konya wana yare sa ebi wabra bobu mpunti ufa osika semu hu eyi ye de ma won ebi ko jiwa na ware ewo ho to anye nto ochira fa yu fa tukuo efa emu fa si chire kabomu a obia ho no kabomu ni ya dia ye to obrikuani okai sa dia no ehe ya to pete na twi dom enso dia bre ye ebi si obrikuani ni dia yin nu brikoni abi na tse odi eno fa chebe yu brikoni ay abebi ne fa brikoni ye adwuma ye nka se jamia kwa kwamra sapo nde but obi e wtie fidi e bi e bisa mpara nyamia sisi e kwa nsoro nkoso na odwuma chede no egu aho do obi ha anka sa ene dinde ye kwabra
1: papa
0: me mo wachi
1: e jo so egu
0: spiritual event center na me do adum we na sentiment gana mayin na bo epini wono ene wasu yeye
1: kwasem
0: ene wasu yeye no kwasem se wona ye duro wa omanim na wasu wa ben ti di hu na die mu ni ti ni hu fri omanim da e kan won dia ese wo kan
1: do ba dia se
0: wo kan mo pa na won chirechire nso amen pe pii ya pima ko omanim dia na edu ho akwaye ho ro ho akwaye mo pa event center yi hona wuti ya wudi ujuma bia eye emeduma opidia ese wuka
1: Dobade
0: ase. Wo na nkyerekyere nso amende pii ya pima ko omanim. Dia na edu hwahwae ho. Edu hwahwae ho pa. Event center yi, ho na wo tia wo di odwuma. Bia eye emaduma.

adumra no pe wo ma hia wo ano pe me pa ipo ni se mansa wa maso ni nye adwuma wo ma bra bo mo ano pe wa ye chire wa ye mpanhwe de biara da now your butan kesi ye mpa ipo ni se won se di mani sem no won sa ye nsenche ni won se ya wanwade no enye adwuma wo ya bra bo mo ano pe ni ewo huna mani ni onam ogemu ni onam suo mu ni onam mani mu Awurade tena won sa na gye no wa wo ma won sa suma kunim die ba ma wo ma anope ma kunim die mra mai ma yarisa to me or gye to me fa hu die to me enye adwuma e wo ye mu ye gye wudi se wo to me ade nyina ne wa ye nso ama na bros en mo nya mo nka wudi da sebre nyankopon wodu man kuma nyankopon onyame mo bro ho fu nyame to mfu en mo nya mo nka wo se wodin kuni mama ye ewo Jesus Christ dim ye da was ya no pay so adumra se wahu ye mobo no wadum ye ewo adumonte

0: yɛyɛ no ɛsɛ Awurade sɛ ɔmma yɛ ho ahoɔden na yɛntimi ɛnyɛ ɛmfa ɛnkonkosi ase ma yɛnkɔ ome ase ma yɛnkɔ ome because yɛayɛ a naayɛ no ɛdeaba ma ɛbɛba ɛbɛba dɔk yɛnkɔ
1: ɛnti no Omi Herbal Clinic, your number no, 0550-0550-0075-75-0075-94-8739-69-69. Uhu adie se emusie ensuo ta wani ne eso wani ne baako hunu baako enso so ehunu a anase so obi firi echere ba obehunu se obi na eba no nenso na nimu dua ne se wa mene wo a uhunu se eyekofi anase eyefi a eye wani no na efira na egbo wo nka ye mesere wo entena se emani ni mfira na enifira ya afi so eni ni se befira wo ho obi ho timu se wono ngasa ni tri pa no utimu se ni tri fa e pa na edwa no odofo so watena tena ho uti na e pa wo no e be ba be affect wani ama wani na duma na so wani na fira enu ndi se wani tutu wani kika wo wani wo hu ade se bo anase nwusi anase wako hospital ma doctor aka kire wo se wani no pressure aba wani no eso anase entini no a efiri wa adwini mu eba wani ni so no ebi ho akeka anase bi mu atete a mesro fa ye number no ne fe ne bra na ewrade mfa me so emu a wo eni gisa me se ye ho no wo e wo ba ye de mpae bo ta a wachire no ne ye ma onu na ye ma onu ne de mpae bo nso ye de be e ta a wachi ntin twen ma wani ni emfra number no ene de screen ni so no fa ne bra na ye nhwe na wo ho ento ye number no ye 0550-0550-0075-75 inti ya de bi te set ni ye pa eni kompo asthma stroke eni awo eni kompo asthma stroke eni awo sa nyale wa wei enum ye amabwo so yi no me bucket wa kra ma odru a wo ho beto enu nti onse nyanyare wani nyina na metima bobo so wa kire wo nti sa ya de bi te set eni kompo waiter eni friend kompo no asthma stroke eni awo sa nyale wa wei ni de odofo a wo tie me se ebi ha obi na se woni nipa no asa wa ha wi bi ano no nko ade a fa twere me namba ne fa ma no wo mfre mra omi heba eni gisa me ne se wo ho baby bia wo wono se wo ama no ne se wo gana ha se so hia no ni bia mea me pack na se wintimi mama so ye wa akra na se kuma se a mea me package nuo no fefefe dia mama menkro ano mum dia duo no abrɛ wo na eni gisa me ne se se dia duo no ibrɛ wa wo ho me ni kan nyi usika ansa da bi me dia duo no beba se wo nsa ka eduo no ewia na afi wasan di usika aye de ben e dia ba na me pa so ti ni ye ama no ne fo ne de me di kan ju usika no ansa enu na amede ba ema wo saka wie ansa na wasende usika no eno no ye gana heya so wo se hwi so wo keep anase sunyane ana oti region ni ade ade akeka ho ni de so ohia me no ni bi na so wo ntimi ma me package nuo no kama na me de nuo no abrɛ wo se wo nsaka nuo ni wie a na afei no wasende usika e de aba afei se wo tie me asema wo so tie ni asema e wo so asema ye ade a e ha adwen pae ye empempi ama no ne kramp no doctor ntimi nsa na mpanka se ha na se asma ni bi wo so na se oba inshire fm ha se ya wo ho enu no mepie enipa me nu wo ba baako be ma baako se wo de paper a wo call hospital no ye kire se a we e asma e na unya ye e na asma nda so wo so a wo mantim anhwe a me hwe ya menye wo kapre enu a kire no na e ho adanse ye no ye de aba beto ha se ndi sa asma wo so na wa ye asma ne nkoda wo ba inshire fm ha se no a Omi Herbal Clinic me say me hwel e dia chew ya kapre kura amenye wo enu akye ne utie me stroke e de watu form team obu wo ha stroke no he ekum ne be ma ama ne be ma kura ayekojo to obu wo kura no anefa adwodwo obu wo ha da form team obu wo ha de so obo ne dai pampo ansa na e kan se wetimi agya ne nan me sero stroke nko ane wo ha wa se bi me sere me ka aka wa adwene ama wanom aye du ukase enye ye ama se bi wato wano kura akye a fa me namba no ne frɛ ne bra na awurade nyankopɔn ɛmfa me so ɛmu a mɛde kaka sɛ yɛma waduro no ne de mpaebɔɔ taa w'akyire ɛsa akwankyerɛ nso ɛbɛyɛ de ama wo mepa kyɛ mo a mofrɛfrɛ no a yɛmfa no mepe mu wie a eye me an me peke eye 75 de no mu wie a me an me peke enti nyasa number no ya azan lie enti me pa cho mo nhye no so pa enti se stroke do what to form team na o ma me bi o papa bi e wo ho a stroke u hana ene we the lot of me number no na fama na na emoa afi

0: yetu etu dame e di agro a obi anu na mko hu pani bi na me friend ne ba ho ana pani ne ba ye na obema o yi say it's a 1000 Ghana say munye na mo fan kotel mu yana de mo mo say munye na munye say iska mane ko ye ana ye de we tell de me for so be de waso ana ba ko se wa hu for so be de waso dame e so ase ye say iska de be e de kotel dame mi na e de bi kan kotel dame mi na ba bi sia ye ba yin na ba tu bi ono se ade te ni pare pare taaz faso bi eni so so pare taaz
1: iso amana na sese
0: e je e faso bi eni so na so ko pe position na to nya obewi asika
1: te se wati medidi amana bi ade ni de wa
0: konfo be se bwane woni tiri mu ama papa bi abeye bi ni papa bi abeye bi abeka ho ase eti ye wadi bi woni ma nipa betimi aka afa ni pa bi ho se eya ma se se papa na uya ye kwa na mom se wo ye fum so bi let's be a word do wo do wo be say wo do ko ani muti afena wo do tie na do ejere wo chi be to ka say eh ado wo do e basa nyawo na ado ene ko anya wo sia so na wo kro obi a wo ko ba bie na awuji fo ho na nipa e ko hu na say ko hwini no wo de ko ye be ma de fasa kwa mi se hwade ye wo ya de ka bu hu de bu de bi si o class actor ba panic ne ho wo ye be ma pa fa na hwade no do ya ma se bo anfa ano fa ba bi foforo se na ma fo bo pon ho se ye pene din bo ne when mu me ma samu ai me che se me be ma me ko okwa ni be bi akwesi eti se nipa be ka ho asamu a wo ye de nipa be ka ho asem edu ba bi so a wo yita se se de wo be ya ho be to wo ah ye kakra na na ye papa de a na ho be to wo no ne waye me mbo mi se bia enye nibi e beka me kan ese mre bi se ababo wo bi ababo wo bi ka je se ko hu man bi a wo se o panu ono na ye ko fo ka kire ne se eti wo nyi obi a wo na ko fa on bu na bem pei no se da bi ono na ba ware no na ye ko fo man na mo ka kire ne se ono wo ko fa no no omu nyina e bi anya ku a e bi so ware ye ne je na gu ɛna me no ka sɛ wɔne nipa ne dɛte otisie yi a wɔare no aberɛ asɛm to no no nipa ne aboa nneɛma bɔsoɔ ɛtaa n'akyi ɛyɛ ɛboa no na sɛ wɔba ne kae sɛ a sɛ mmɛma sɛ megyaa no akabɛgyaa deɛ ɛna mennim sɛ sɛ wɔdɔ saa de ma me enti nipa deɛ woyɛ din a nipa bɛtumi aka ho asɛm sɛ yɛ papo sɛ yɛ bɔne o me sɛ metoa no memasɛ tafo saman bɛwu so meman edwala pa kwesiara na pa meje ma betie na maji kehuru
1: kwesiara bia
0: eh kwesiara na pa bia se 15 ana papa moko aso mi timi kwaso ni bi meje betie na maji kehuru na maji awaye je awaye na
1: kromo ya munkana awaye
0: o eh ya kana awaye titu na ne de aye
1: ketuna
0: poku ya kana awaye je me ye titifu awaye na meje ma awaye nibia maji samu bi atoso na maji nku maji meku na twa look at densities
1: bataza
0: kwade woruma na mje diba diane o baba na pameti be a wete me na mje diba diane ade eh na baba na di abeti me na kam ko yidi han
1: okay
0: ya etu uye de ni papa kan
1: wasem ni papa kan wasem
0: etu asem na ye kan hwe se eya asem ma eya papa e bet ma bua wo anase papa na di onma se wo twa ko boni enya
1: wo
0: twa so na da ba fi
1: me da se nana basare e wo efijase ramponso e na fe me ma me a ye fro atuma mansa onso so wo asokore me ma mo adjo obi a woti me nyumre bia me ma mo adjo
0: e ma me je ejaba juwe
1: o ejaba
0: ejaba
1: ni ni aba ba me ntimi nkɔchea no
0: ni ni aba na yesa ba so sa weekend ye o
1: ene me be fa so akɔchea no
0: eh e ba so o krapa
1: eh se me fa so akɔchea na
0: e jaba
1: me ba ma chekra se ka makɔ
0: na no
1: ga se jaba bia wo bia ye chea o
0: eh o ti so pa o woni ne ni ni donima
1: ai
0: atabi mbe
1: yeah
0: yes o mre de bia hyɛ no muti
1: ye da o ma se ah abusu afɔ mo na mo brɛ aso

0: Okay, abusua fo sabre ye ko na ya ko ahoma so. Asemo aya efri brekum don fete asiye eba no. Se ye finka so se ye de ni o. Se sua tra o tesade bi ye ko so ho no nye kra kra kra kra kra. Ama se se enna e wosiye no do no adane provision shop. Okwa obenya drinks bi ato. Obenya aye enema hodo bebere biscuit nom ne ade. Tese all sort of drinks ni nyina obenya bi wasie ho na no na yadwene ho a ye ntiasie se sa ne ma we kresha se da bay na abekwasie ye na sa ne ma we guo nom sabadwe odwene ho a tese unhunu se ne ade no etire ene nkonkra ekwa kosie na ye gusu a ye kan sie ya semi de ne ye kan mo se nyame yadom a prophet dr joseph mensa a wona ye panim pa woda angel dominion adwuma no ano a wabo ni pa bebre wo mo enwo awo bo no masunsum sem ha no na no mo am nim se emrante be fefe ye do mo firi dunkwachi wo ba ye obepa mu akase honhun bi ne ha wo mo a enche kromba bi dia danse na ne papa fe se opanyi kwasi mensa wo firi mu itia santiman ani nsiratiefo nyina ye jitwi pa ye kone dom so pa na ye kwakota be ma ye chi kwan bia so enya senketoa na eye nu ankasa ankasa ebesi 26 na eye 25 26 etina chese sisi fifi ikrum ha fiada na dwo sabri ya ne nam kwaso aye kro ti ade ba kwache nim wo ho ye nsimu ahoma che se de amanfo peno no sabri nyina ye nam kwaso ba ba ba ba ba ba ba na yakwa kudro de che nim obi ya se ntia de ewo mu eye 350 Ghana cedis 3.5 ena ade ko asan ba ebra ye pena ka na betu ebra ye pena ye de beba ukunu kusie kwa ho na se ugina tobi ebe mu ugina na otokusie nam enti ye wo fa ho die pa ye de SEC executive ayine na ekro SEC executive we no eno ena ye de ekro enti obi a ema ne ho enye ha so betru ni din number betru obefre na otima tru din ye 0507 111021 0507 1110 21 mia na mefa ko no matwere udi maju sika eduru ho aye nyina kwotena ka nim kama kama kama kama kama kama na ye de odo abodom ne kwa kwobo an ebro tiasie no hian ye na nyese wawuo dr joseph mensa wu na kwona ye wo hu na yire onim no onim ne ba adwuma fo onim obi a ono obe ha be kasa no a ono a ono akwa na nim kwa jo aye asa no ono a ne papa ene da phone papa ba ko pe etiwa wuo na sa o me nyina yekonku ja no na enye fe number abefre na dud na ba eye 0507 111 021 ana se 0507 111021 0507 eye voda na se telesel 0507 111021 o me nyina mu ahobo aso ntem na yenko enko hye no animonyam na ofredom fredom fredom na eyeme ene wo ene wo freye afa manfo abo pese mutu kwai na munya no eye sochi pa na bakontu amutu no hu se bibia kama wo ben eno ane STC papa pa obi afro STC mutu kwai no ba bi dia dance e firi se emu eda ho aha emu eda ho eti obi a enko na wokonkofa SEC entuni kwai na bibia enko so kama kama kama kama de ti aye kan sa ne se ekwa ne nye eso mu fa bobo amrem ye kono boko ne de wakwa kuduru wo mu kwa no matima ye modern terminal e wo de ho West Africa a je se uduru eye labor total filling station chiri wa ho na be ho mu fre manager na wo mu ni GH express ye adwuma bo mu e wo 0557 943607 and 0244412016 na ye kwa homa no sona fye ne landing bay akwa kudi nkomo na wa kire yasem na se ifiri se ye die ye ni ho bi na niema ye hunu no e kame ase ne nipa nsuasie ye se first no kane ne nipa nsuasie ye pa obi twam okra na na osuro enso so ene ye die se ye di agro pa bra Facebook in 104.5 na bra bebe se esie ye pa ye de won madani provision store mi hu bidan ti bidan ti bi mpani sem kura da esie ya dani provision store che se bibia nipa nom ni wiase bia ene bi ho darling lemon ho bi go wo ho ene nsu ahodo ni nyina egu esie ho se ye ton wo se de akoyia pa ye wo se de akoyia musuo che se wo dwene ho a KFC nyina wo ho ye ba kuma se beto KFC e de kwasie ye kopade ho we so dia se nwo se wo enka te boga biscuit che se e ho kwa kiosu mu a se container so a ani abie ni wasie ye e wodon fetasie ye ei na dia kura na ekoso ya ene si adane ayi shopping mall supermarket ede nu kwa beto mu dabei sane ma wo ye ekokoso ya ye tetetetin sa no a ye dia ni kutu awisi hwe no ɛno no ɛkɛ amamre ho anaa sɛ deɛ ya ya to na no ya twe ne ma fifie kɔ hɔ kɔgu hɔ ya ya ya to anaa sɛ de hɔ de ɛhɔ yɛ warehouse anaa abusu abra Facebook in 104.5 now there wabra bɛ hɔ ani so adeɛ sɛ ɛdeɛ ne yɛ hunu ɛdeɛ na ɛkɔ so yi ɛdeɛ paa na sɛ sɛ deɛ ɔman ya mamre nyinaa asisi trans sɛ yei wo deɛ brabra wo deɛ brana fo ani bra bɛ hɔ asɛm ameka no adeɛ bi a wo container bi a bi wɔ sie hɔ sɛ biscuits na da hoy ana we ezo so eye dokodoko sa ana we eye bottle water ana we ezo so eboro ana nkate eboga ana cheze ah god bra Facebook isha 104.5 o type ni sa wo phone so a wetime wuram na oba be hwede ekoso ya emu ase kire no age se bia yeje e di free landing bi ho na yene di enkomo yenu enso so wodi ni nkui wo Chris FM ya wo brekum na ya suma na mana koho akwa kwedi nkomo ni panimfo pi eso so akasa lande majo
1: wa santa na jira na joso
0: ugu so hwa me ba no mame me ba girl no
1: ane the last time ko ho no mti na ni ko twa wisi e ho na kam na ko aden
0: ta ah ya ta ya ta, ta sasa no mame na misroje tem fo no
1: mate mate
0: okay wadawroma sese die ekika kro ne niam a ye hu yi a okwabrane atimi atisika kodwuma kodi dwa abebie eye provision store wa sie ye no ye ye die ye te ne ese ye boa na so mfoni ye hwe no TV so yi na Facebook sese ye ne kire pefe se die ye ka no ye ntwa antro obi so so kra de so de abunabun kwan ye wo se die